pei foi ona ia fa ofuina le tusi o fa alinga i fa ilonga. Luka me tāpo e valu fai posi furu fai mai. Ua fua ina atu i ate o tau ina ia o tau i loa mea lilo le malo le tua. Ina ia lātou le va ai ilo lātou va ai. Ina ia lātou le la ngona fua ilo lātou falongo. Tala noa Yesu i fata otu. Ina ia i loa. Nao i lātou lava e falea nganga o lātou manatu. E mawhai ona manamalama iai. O le mafuanga fua ilena faa ofu ai. Le tusi o faa linga i faa ilonga. O le mafuanga lava le atasi. Ua nao i lātou lava. O lo matua sa ili ili faa maoni ili upumoni. Ma taita ina ele mana o le nganga pa ia. E manino. Ile fi au le tusi o faa linga. O le fi au taua. Ma le fina ngalo le atua. E pei ona faa mawina ili tusi o faa linga. Aile ngata ilea. O fai loa mai e foi, ma fili o le atua. Fai pe foi, o na fai lia mai e, ma le fai naua le atua. Woe, fai moe moe o le atatou toe, ma futa i le vai aso mua mua, e toe soo soo atuai, ia le vai anga mua mua le nei, o le tatou fai soa, a o tau a mata mata maria o na fai ta oto, le fai vai o le tatou su su enga, i le tusi ta ua le nei. Le tusi o fa'alinga, le tusi muli muli o le fiongo pa ia le atua. Alofa mai le atua, ia fa'alau tele le mana o rona nganga pa ia le tatou fa'asoa ili ni tayau. Ia na atia le vai vai ma le fa'atau va'o le au auna. Ia fa'au sofia mo e ngā luo i lo tau fina ngalo mo tatou manatu. E fa'itau, e su'e su'e, ma tatou fa'alango lango ili mana o le nganga pa ia. E fa'amanina ma fa'amala malama. Lona lava fina ngalo pa ia ma le sirisiri esi. E ala yana fionga. I le tusi o fa'alinga. Seio tatu te talo. Vi iau e tama. Ao tau a matana matu feitau ma sui sue le fionga ala wa fio. Tusa o le tusi o fa'alinga. Fama wina ai. Fa'alinga fa'apitoa mo i matoui. Meo le atu tupu. Meo le au omai. I taimi o le iunga. O lo o matoui ei nei. Soso ani mailo wanganga pa ia. Fa manino ma. Fa malama lama lo lava fina ngalo. Ina ia manino la lato sida sila malamato wa ai. Ile mata ngo fio lo walofa ia i mato. Ai maise lava. O au fuofuanga pa ia. Mo tangata fa pitoa. Fa manuia ili savalinga alo nu uli na ifo ivayaso wa amatalia. Ulava fo ina ieli suinga ole tau le malulu. E la ngona e utangata le mafana fana ua au. Fa manuia ila ufai ngalu wenga tutofi. So se fata faita ulanga olo ngalu lue ai. Na yo la tu ainga. Manuia ta mama tina amatitua. O ulu ngali italavou. Ule au talavou mana ifana witi. Ia ia ifa manuia ngala ufio. Sili sili me umo matu te manatu iai. Yaso umaro latu soifua malo matu oro. Sa unia i matu uma. Mole aso tele olo toya fio ma manufa lo mai. La matu te talo lea latu lo suafu pele Yesu.

Nangata mai le tātou umaftanga i le pōkalame ua mawae. Ina ua malawi loa i sora elu. Le manu malo le taua masuria i lalo le taitainga o le tupu suria o peniata. O a apofoi o le mai i sora elu. O ia sa lawe ina e le tua ona o le taua na si i mai. O le ngata e lawe ina ai na o ia malona ainga o ufo ia na mea tō tino na se manu a mamulu mamini atu i le tupu o peniata. Fai mai le tala e whaalua na tau le taua na tau lungo maunga na manatu ai foi. O soria malala tō tupu o le tua o isola eilu o le tua ia o le tua wana o maunga. O na toi tau oi le le laungatasi wo o la vai vanu. Sa manu malo fo i le tua isola eilu. O i na la tō lo ailo la tō tō i la lopopo. Ma la tō tarito nuain e moni la va le tua o isola eilu. O neivi. Vaenga uma na tutupu o le sotanga le tua ma perfeta. O i lato una o maie le tua. Lato te tui natu o upu matala ai maise o ngaluenga o mea o le atutupu. Ina ia taritonuai o tupu, taritonuai o malo. Wa o maine i le faatolonga. I te tasi fo'i o tala tautaua ma vaenga tautaua. O whaautu ina whapenei o le manao o a apo i le tō vine a nāpota. Melefio ngā lea tua sa i a nāpota le isio le elu. O le tō vine i to tonu lavo isio le elu. Walata latane i aile maota o a apo le tupu. I nā i Samaria. Mo fai atu fo ia apo ia nā pota. Au maia o louto vine ma au e fai ma au whanua. E to tō aila au aina awae lata lata ilo ufale. Ai o te avatu ia te oe le tō vine sili ona lelei. E sui ai. A fai fo i e te malie iai. O te avatu fo i le tupe o le tau lea. O na tali mai lea o nā pota ia apo, ia whaama mau e Yehova ia te aung. O na ou avatu ia te oe le tofi o umatua. Wālu a apo ilo na

fale wati ngā waita a wā o ia. O ana upu ua fai mai ai nā pota le isole edu ia te ia. E le mawhai ona mamuru mai le tofi o u mātua, o u tamā. Mata oto le tupu a apo ilona moenga. Wa whaasanga ese ona mata e le ai fui o ia. Wa sau ia te ia o ia spela o la nā wā. Wa fai mai ia te ia. Se ane mea ua ti ngā ilo fina ngalo. Wa e le ai ai. Ma e inu ai. Fape ane o a apo a wāna o fai atu ia nā pota le isola elu. Nā au maia mā au. O lona tō vine ai whātau tupe ai a whaile lei a te ia. E a watu lawa ia te ia se tō vine su iai. O whāpeane au ia. O te le a watu ia te oelo tō vine. O la nā pota lea. O whāpeane ia spela la nā vā. Ia a apu. Po ua e whaia e oe le mālo o Isaura Edu. I nā tūla ia i nā tau mawhase mea. Ia fia fia fo i lo whinangalo o te avati a te oe le tō vine o nā pota le Isaura Edu. Mo tusi e ia se pela le tusi a ua sainia i le ingo o a apo le tupu. Po whaamau e fo i le whaamau whae longa a apo. Mai a aveina atu, o lea tusi i toia ina mālii, o lea ai o eno nofo whātasi, manā pota i Isaura Edu. Wa ia tusi a fo ia tusi ua whāpea, ia outou tāla ina le anapongi, ma ia outou tu uatu ia nā pota i le mea sili le nu. Ia outou tu watu fo i luma ia te ia o tangata ulawa vale to olua e moli mau ia te ia. Ia whapea. Na e whaiwhai lea tua ma le tupu. O na outou taitai atu lea ia te ia i tua pā mawhetongi ia te ia i maa ia oti ai o ia.

o misiona la lo a tu spia ia o lo a nga i ele tātou a le tātou wainga i vaiaso te itas ia e whaam taratala i fo ele tau o ia au tu ia mama moli mai eise fe au whale a nganga mo i tātou ia ma lewa tātou a nga i mai le vaenga lona fitu le neo tātou susu ia e sanga wha manino a tiri e lava ia le tau o le susu enga malona au tu ia o missionare lau loa le tua nea ne tātou whaitau ina i le tātou wainga no nono le tāua o le whaamatala mai o Iesu. Ia o le a foi nei o ia o le tua. A le ngata i lea o le ngai nuna i tua tua. Ia o whaamatala mai o ia o le alofa. O ia o le whaola alofa moti moti vale. Lea la sa o tātou waaia i le tele o wainga tāua. Ia le ngata i lea o lo na fio mai tu ua le langi. Ia mai ngalue whatasi male tangata. Ia mama moli mailo na lofa. Ia moti moti vale ina ia faola ina le tangata. Ta faa tusa ai e pei o mam, pei o le lafu mamoe. E le aiso la tau leo leo mamoe. Ta wala na wa inga lena ta tau tertele no i ai. Ne ngata o le ofo mai o nono soifua, tu tu fatas. Ia le ngata i lea o le tele, mano noa ia o onga. Te iho o lava i faa ta oto ma me umalavana. Faa lau tele mai ai. Nea ngā ngā lofa ina ia uan i whano se tasi. Ma ia mau o mai tātou le langi ma leo lai whāwa vau. O leo tūra o le tātou wai ngā lona. Fitu lea la tātou a ngain mai nei. O la tātou mai moi nei ia le le apostolo nei o Ioane. Ia, me lawa nou tō si le fia. Ia o le tūsitala le nei. Ia rea ngate leo le apostolo le nei. Ia o lo o iei te tonu o le se furma le lua le sa filifiria. So o Iesu. Ia basa ia tusi ale te leo tusi le ma te leo le tusi yone. Ia e whapea fo ila tusi e tolu le mo wole yone, mo luna lua le yone ma le tolu le yone. Ia o lo o ia tusi a fo. Ma o ila le la tatu anga ia fo ninga mai o i re turi loa le tatu porkalama. Ia vainga ia tama i tusi fo ia tolu le tua lata lata ia le tusi o fari. O lo a mai ia ina le tahua fo o isi fo i mai mong. Ia e whaatatau lawa i le apostolo le nei yone. O lea la la tātou wawa ai le mau lea la awha utuinai. Me manatu o se mau tāua tele. Me maua lea le tolo le yone alon fai upoe whā. O lea la ufai tau inatu mō tātou. Tolo le yone alon tā upoe whā. Wana le tasi ale tusi. O lea alon tā upo le whā. Nono winga. E lea ila se alon tā upo mō mua lena. Lela le tu te fafonga mai e tolu le yone. Ia alono fa ipu la e fa. Lela vea ma tato mau au tu. E tara tala ai ia fo linga o fa mtalanga ma tu stu singa yone. Ia e mori mau wai e fa te tau ia Yesu. Lela la ufa ita winga le mau lea. E le ai fo iso fie fie sili le. Pe a ufa longo o sawa vali la ufa nau le upumoni. Ah, te fa longa tasi mai a lela tu e fa ita winga. Ah, ele aí foi só fia sili lei. Pe a ufa longo sa vali la ufa nau ili upumoni. Marei ore maure. Ah, te lo fo se mau sili fia fo el au kiu shano mau fa ngaino fo. Ya mau tele fo ina tau ye tau fai tau. Le fo la fto a tau ye lo fai tau li ni teo. Ne ma nei fo la na ta tu te tere tere noa. Ya ma tala tala i fo ya fa pe fo ti fia fa lau tele mai si ting. Ya le nao lo te tala le ta te uavno. O le apostolo yon, o se tasi o tangata sili o na lofa i le tusipa ia. Mai o se mea e matua ma fai o na tātua o ina. Ia mai ai,